Martini pesati, ja spivati umiju, a rek me nojik, ja spival na svitu nediju. Rek me nojik, ja spival na Bogoro djesu, prodam botki polovenu, te kupite lesu. Ja koravuka je bukovika, še bude rekati, a ja spaku s polovenku, še bude spivati. Hey.